0: нэн гэрсүн ханилин милаагалварсүни кайяхсүни лоохарсүни кайкгаа гэрчээрэлгүү катаммата сайтэни кангэрсинэр мисэвхайяарту коккуглуннарто кусаллуннарто тухарагумаангилгу тухарсута тухарсунга тайтумалу ооттимиигатигэкку уйгэкимаасимаммат тухаасилэрлугу атаатэтчээрэлгүү кататтив кангэрсинэрми таматта кваарсаарсималэрлута кууллуксималэрлута кусаллаксималэрлута канорлу пиниаа пиниаамангаатта налуннарсикаутилиллуни тайннаарсалаарсимавортаасимани кувианангиммариллуни кувианангитсуулаарто кваарсаарнарто кваарсаарнарто токаалаарто углоқарси таакуаллу катимаярторсууалуи уннуина ангисартитав ниалерсутиго кайкотумиортавал тиммиоралаа типиттагаамат иллулиннингаарсимаама илаани кисиани кангерсинэрму таакаама тиммиоралаа тамаунга типиттагаоралаама кайкуангулаа кайко уннуинерли утерту ангираутитав кайко тамаунга катимаяр
1: ตรงนี้เราตัวกันแค่นั้นเราเสร็จแล้วใช่ไหมบ๊อบใช่ตอนนั้นอาตาตัดเจ้ารักกุดเขายังไม่เจอหรอกแต่ที่เขายังไม่เจอหรอกแต่บุญลิขิตก็เขายังไม่เจอหรอกแต่ก็ทำมันไม่ได้อาตาตัดเจ้ารักกุดแต่ไม่รู้ปิดตัวไม่รู้ปิดตัวไม่อาจจะขัดตัวเอาเงาขับลมยานุนั่งกันลูกก็จะไม่อยากตกติดกี่วันแล้วตุ๊กเสียติดกี่คนนี้
0: ตาวงสกุลเมียตกติดกี่วันแล้วตัวแบบนี้ทำเนื้อแต่กิจยี่อิจิลูจะได้ขัดตักตัวอิจิลูปิจุกิจิลูอายุขัดตักตัวทำเนื้อลุงนี่ทำมาริตตัวทำเนื้อเนี่ยยักษ์ชิจุลีทำเนื้อนี่ตักกันนี่ตักกันนี่อายุขัดเจ้าบาลาวาลาวับเจ้าลิงยาบุ้มมิใช่ตาวคนนี้ทำมาขัดตักตัวทำเอาเงาตาวก็ที่กินยาลาวาลาวมาเด้อ
1: ตัวกุลีอาจจะจะอารมณ์ไม่ใช่มาจากปกติแต่จะจะอารมณ์เรื่องอะไรแบบนี้ก็เป็นเช่นอุบัติเหตุแทนเนื้อแต่ที่จริงอุลาอุตุนาวลานิตก็เข้ามีรักตัวอุลาอุตุเทศมันนี่เข้ามีเมตตาอุลาอุตุเทศก็อุลาอุตุเทศก็ขัดตักสุนีอุลาอุตุเทศก็ขัดตักสุนีอุลาอุตุเทศก็ขัดตักสุนีอุลาอุตุเทศก็ขัดตักสุนีอุลาอุตุเทศก็ขัดตักสุนีอุลาอุตุเทศก็ขัดตักสุนีอุลาอุตุเทศก็ขัดตักสุนีอุลาอุตุเทศก็ขัดตักสุนีอุลาอุตุเทศก็ขัดตักสุนีอุล
2: Ain ilganak tuk sau roxi manik bokta kwa so kai makau I matia rogasiu kanigi tiak lusiru tuk sakti tamakwa tuk siu John erik tiluge kai ikau mayo lusi kai ko yau nik pisi namu kyanga
0: e ubanga lakto ubanga kai mayo shipi tabunga wingi pingunga ni akamigo Tekatik, tekatik, tekatik, tekatik, tekatik, tekatik, tekatik, tekatik, tekatik, tekatik, tekatik,